Stefana napisao je Spajić na platformi X. Podsjećanje, bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je danas na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Njena pomoćnica Nina Paović kažnjena je sa 6 mjeseci kućnog zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja. Prvostepenu presudu izrekao je sudija Višeg suda u Podgorici Simo Rašović. Pored zatvorskih kazni, okrivljene su dužne da u državni budžet uplate i novac, Perović 19.825, a Paović 7.417 eura. Okrivljene su je nisu danas pojavile na izricanju presude. I za kraj sljedeće, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028. godine, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Ukazujući na široku javnu podršku crnogorskih građana evropskom putu zemlje, poslanici Evropskog parlamenta postiču sve političke aktere da ostanu fokusirani i održe zamah zemlje ka uspješnom završetku pregovora o pristupanju. Za kraj malo sporta, ne tiče se Crne Gore, ali bitna vijest i tekako. Arsenal i Atletico Madrid večeras od 21 sat igraju revanš polufinala Lige šampiona. Titula prvaka Evrope je san Arsenala i Atletico Madrid, ali nakon večerašnjeg revanša polufinala Lige šampiona na Emirejcu, samo jedan tim će imati privilegiju da igra finale u Budimpešti 30. maja sa boljim iz okršaja Bayerna i Paris Saint-Germaina. Arsenal pred svojim navijačima tako ima priliku da se plasira u finale nakon 20 godina, dok će Kolčonerosi nakon poraza u finalima 2013-14 i 2015-16 od Reala tražiti treće finale pod komandom Diega Simeonea, a ukupno 4. u istoriji. I eto, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje ostala se prvog crnogorskog radija. Mi se čujemo ponovo u 19 sa najnovim gradskim aktualnostima i emisijom Cetinje Info.